Ei, autor mä ketä tai farsi koja, pemme tau pokla mamma varko hyvani, pemme lotto farklo koja, I spare ba John, manatoi, American Fresh, a new era of, kon go mau tuku et ihen hetai mini, io, e don ha cleaning, manatoi, osi mau mariko toa, me lotto farklo koja, I spare ba John de farki koja ke et au ngahi hina, pemme tau pauta fo, e klasi ke ke he, mau tete we dia, e freva manam lelei, me he lotto farklo ko is bear man tone on angalo eta baby care skin sensitive eta unga hi pauta fo bambo eta unga hi hina fo liquid e yo ke eta bebe ke o atena very be o hoko ha mea ke na o kiri ko ni ma ma o dia be he flavor manam le le e klasi ke ke be ga ke nga tai o na angalo eta fa ki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa e yo fili ma be quality le le nam le le motolonga ta ha e American Fresh bear mo spare band zone one side we have it all and me a spare band zone me loto nukualofa.